Fotuke udlame ke yilona obelikade lisuka la. Uyabuya futhi phakathi kwamabili. Inawo ke kuze kuyoshalona ke ihora lesithupha ekuseni ngwethulela ke uhlelo olisihloko sithi umthombo wokuphila. Yebo. Kanti ke lona hlelo ke bafoto ohlala ukhona njalo ngomsomluko

0: emaholo kunokuthi ke bahlale kanjena ke emgwaqeni ke nezingane abagoduke bephila hayi ke beyizidumbu. Alright, akalisho ngigama lakho ukuthi ubalobhale kanjalo. And then njomani mfethu nethimba imbizo iyaxaka ke indaba yenzeke emndenini wakankonyana ukuthi ke kutholakale ke amatshe eboxini owagqokisa ke isidumbu emakhazeni unolwazi phela ke ukuthi kwenzakalani sishone phi ke isidumbu sika Bishop Nkonyane akuphenywe ke kabanzi kanye ke naba bekhona ke emakhazeni uma ke besayina siyadideka ke thina ke njengamanje uphila Mkhize lo bhaleke kanjalo. Right, so kuthiwa ke isidumbu sika Bishop ke uNkonyane kuthiwa sitholakale ke kwe singcwatshwe ke esontweni kuzofanele ke kuthiwa kuzofanele ke simbiwe sona ke isidumbu ke lesi ke noma umzimba ke lo ke ka Bishop ke uNkonyane. Right, kuthiwa ke ukutholakale ungcwatshwe ke kwelinye ke isonto kunenkolelo yokuthi ke ubaby mama wakhe okuyena o-organize ukuthi ke makafihlwe isinyelela. Right, but ke soyibhekana lo mthetho because seku nomthetho okhona la noma sengene kakhulu indaba ke yomthetho kuyiswana ke eNkantolo sobheka ke nje later on ngale ke kuka 8 o'clock nompumelelo ke uwakwa zikalala imbizo breakfast show njoma ngiyabingelela mfethu ekuseni emsakazweni ngiyalishaya mfethu ke noma ke ngishayela ke elikhulu ihlombe iqembu ke le NFP ngesinqomeko sawo sokuxosha ke amahlongandlebe leli qembu ke lenza ke kufanele ngabe ke ne MK party yalenza uSipho Rastaduma eMayville. Right, msakazweni wakhe izilo mzansi ku 98.0 amanga kalihlaza shoko Ivan Bunce ngeqembu ke le IFP vese ke siyazi ukuthi ke konke lokhu ke akwenzayo kuxova ke iqembu ke lakhe yimpi eqondene ke ne IFP ngalaba ke abaxoshaka kasho ngigama lakho ukuthi ubalobhale kanjalo siyabonga. And then Mxomo mfethu kunjani uyabona ngiyabonga ke ngenkatha namhlanje sengiyayazi ngempela babengayisukeli omalume uma bethi ke abadayise ke bezwe ngibone kahle ke mfethu namhlanje ngonduna nkulu eyoncetheza emandiyeni akasho ngigama lakhe nalowo obhalele ukuthi ke ungubani angifunde mhlambe ke lemibili and then bese ke siyobheka olunye udaba ke olulandelayo. Ngiyabingelela Mxo ayibo mfethu kukhulu ke sisazokuzwa kwimandla ngakhomishini andike lezi nkulumo ke lezi zokuvikela ke yabokufika kuka Julius Malema just watch the space khona ke ukuzovela ngabo naye naloko sasazokubona ke kwimadlanga ngikushoyo nje ngithi just watch the space usandile kumedu semthwalume igcabhane. Alright, angivale ngalo bese ngiyobheka ke olunye ke udaba njengoba ngiyabekela futhi ekuseni uThami Ntuli unxema ke amandiya ukuthi ke enza kahle ibulala ke abantu abamnyama konje naye ke uyi-Democratic Alliance sengehla ke uRamaphosa methi ke uzobopha abaqasha ke abokufika aqale ke ngaye phalaphala uqashe ke bona ke abokufika. Ngiyabonga kakhulu uhlokoloza ke lobhale kanjalo siyabonga ke lembono ke imbono ke yakho isuinga hlangene ke nawo umsakazo izwi lomzansi samso bhalo dapa
1: the award winning Imbizo breakfast show.
2: Sawubona
3: ukhuluma nendoda enzeni uma umuntu afuna ukuvula iqembu umuntu uhamba mephi imgudu noma liyacaca ukufithi umuntu nomuntu efanele avule mhlawumbe noma iqembu labantu noma iqembu elinjani uyayibona leyo nto
2: une interest in ukuvula iqembu
3: yabona masese kunje emsakazi ngiyahalela ngoba manje yabona amaqembu aspect awahambisani nezinto ezifunwa abantu uyedwa umuntu umsakazi mina esengike ngamuzwa ekhuluma into efunwa abantu and that was Mr. Mavundla angisho ukuthi ngiyamsupporta angisupport
2: why ufuna ukuvula iqembu ukuthi likhona iqembu elikhuluma into oyizwayo
3: angitsho ukuthi ngifuna ukulivula
4: hey is not next sure
2: uyishaye umvuyisa ephambili
3: angithi uzithi iqembu engiyalivusa mina ngithe elithi
2: anonymous
5: ivale mfana hey ngikhona labantu
1: ulalele uhlelo lohamba phambili ekseni Imbizo Breakfast Show kuyizwi lomzansi.
0: Alright, umsazweni wakho izwi lomzansi ohlelweni lakho ke imbizo ezike sikulethela ke lona ke lolu hlalo ke lolu uzokhumbula kune issue ke ka kamnumzane ke ungizwe emchunu kanjalo ke no Julius Malema again uzoyizwa ke futhi ke leyo ngale ke kuka 8 o'clock as uzikalala ke ezobe ke ekhona now Asambe segui komishana ge kama.

izolo njoba kumhla ka 8 namhlanje umhla ka 9 qalileke iviki iviki elihle kakhulu leli iviki ke lokuthuthukisa impilo yomphakathi bekujwa ngeminyaka yonke ngesonto lokuqala kuJuni ligqamisa nje indima ebalekile edlala ke oqhepheshe bezempilo emphakathini yethu leli sonto ke lisikhumbuzo sendlela ke inhlelo zezempilo zomphakathi kanye ke nezinhlangano esisebenza ngayo

0: Lapela kamangaki hora lokala nangihlobisela.
1: Izindaba zokugamanqa kwehora lokuqala ntambama nohlobisile lushozi sawubona mlaleli. Umbutho wamaphoyisa SAPS uthuyaqhubeka nomkhankaso wokulwa nobugebengu obuhleliwe, kanti ke umnyango wezemfundo ephakeme uthwenza konke okusemandleni ukuletha amathuba ke ukuthuthukisa ezemfundo emazingeni aphakeme. Thwalelizene ezinye makubumbana ihora lesibili.
2: Lezi bekwesifingqiwe kwizwi lomzansi.
3: Izwi lomzansi, yizwe umehluko.
0: Right, kulungile, sibonga kakhulu kena ke la uMashoz. Chaba kwethu ngiumntwana ngiyamcela impela. Hayi ngiyamcela. Thiwa malungiselele impela ke Comrades Marathon kulo nyaka. Hayi impela shube kakhulu. Bangaphezulu kweinkulungwane ezingamashumi abini nanye abasubathi ababheka ukuthi ke babambe iqhaza kuona ke lo mgijimo wehlandla ke lamashumi amahlanu usuka la eThekwini zibheke eMgungundlovu. Hayi ngizomshepha va umntwana, ngizomzwela. Kumshepha va. Hayi ngiyaqinisekisa lokho. Right. Imbukiso kale Comrades Expo izovuleleka ke la eDurban Exhibition Center ngolwesine. La khona abasubathi bezobe ke belanda khona ke nenamba ke zabo ngaphambi kwamcimbi ke lo omkhulukazi. So ibanga ke leli emjahwa kulo nyaka ke amakhilomitha angamashumi ayishiyagalombili ke nanhlanu. Namamitha ke angamashumi amahlanu nanhlanu. Right. Okay. Lungileke. Twa ningike nguquka ezethulwe ke yibona kabahleli la uhlose kona ke la uqinisa kakhulu isipiliyoni kubabambi ke khaza kodwa ke umgijimo ke wakulonyaka isiqubulo sakhona sikafela moya aseTswana noma ke la phrase leya soke isiTswana soke khetho ke nawo la ugquguzela abasubathi njengoba ke la kakhulukazi ke impela bethatha ke indlela ke ephonselana inselelo ngalolu hlomo ngoba zisuke eThekwini zibheke khona eMgungundlovu. Mnumzane Mqondisi kaNcobo oyena ke la uhlalo wayo la inhlangano ke la iComrades Marathon Association na ucashunwe ke bendaba zeSABC light ke umyalezo lo impela ke la kakhulukazi ke kuyinkulungwane zabasubathi ozobagcina impela begejema so njengoba beza benqamula ke intaba ngeyintaba. Okay, right. Kanti ke lana amathimba ke lawa akabhekele zona ke zempilo impela azojutshwa impela kuyo yonke imizila le ukulekelela ke bona abasubathi laba ababhekana nenselelo mhlambe kwezempilo ngesikhathi ke la kugijinywa so bathi kumgijima ke la uzoqala ke impela ke izigatshana ke zibembeni between 5 XN no